0: ko kuizamo ano pitera ko 0811 4777 88. Hello.
1: Hello.
0: Epuro.
1: Si.
0: Epuro kwa karasi. Asim kuro msinke ogu mkuro msinke.